0: นั้นสยามลําเพลเนี่ยมาสิมานั่นเลยแกข้างบราข้างบรา
1: ထရမစီကြီးအနိရှိဝခုဒိုလိုနလခချရီပါစီမနီပူရီမတမီဆိုင်နီစိတ်ဆက်ကလီဘီဂျုံသမ်ကမ်လာလွိနနာဟိစေစီကြီးဆိုင်ရင်ဘဘီဂျန်တကူမာဆာမာခုဒိုလ်တမ်ချရီတမီနစီအငန်းဆောင်ငါစီ

0: ရနီကွာအန်အနီစီမရီရှူလိနေအဒုကကင်ဆုခင်းနေဌာနဘဆူရတဲ့အဒုကနက်ရှင်နက်နဒီရတဲ့နေအဒမိုင်းလေ
1: မခတာနခန်ဂျနင်းဘဆေအခွေနာဟောဇစ်ခောဇစ်လိုင်ဒီပါမနီပူရီဂျဂိုယီမရှခိုင်ပတာရဂျဂိုယီဟိုင်ရကဆူဟာနနလိုင်ရံဘဆေကဒီရှွိုင်ဒနမကီအရီဘအနောဘဟိုင်ဘဆေအဒုမကတနဌာနဘရတဲ့ဘမဖမ်ဆူလိုင်ရံဂနီအဒုကခဲနဘဆူဒုမကလိုင်ရံဂနီအဒုနငဆိုင်မျူဇစ်ဖော်ဒန်စ်ဣရှိုင်ရ ோம் ဒလတ်ပဂျန်ထရသင်ဘခေါင်ဘမစီမဖမ်စီဒဆူရှွိုင်ဒနမကီခဲနဘခရဒီလိုင်ရံဂဒါသေးဒနဟောဇစ်ခောဇစ်လိုင်ဒီဘဆေနာရီယိုဆေမစီမတန်ဒဆူကိတန်ဟိုင်ဘီ
0: culture hai bhi edum continuous ni dana aduga lepagale ragadi madu na to hingdra bani hai tare hong na sat paduni aduga hong ragadi madu mapham da lai rane ba kwa sai ma tang sidai da akhoi na masi huji huji lai de scenario si ki mata yam he kan na mot piru bagi wan da na uza ba khara sum hai ba tare kwa yam na lan da chum bagi na ta ba da kwa kin harul sing ji yam na lam mata yin ta ba khoi gi music ta ma na kala da sang chali ba khoi na yam na aware do bo pot se khoi de factor ani lai ba conservative factor ma kwa aduga progress factor ma factor ni se progressive to sum sakra ga hanai conservative che khoina khang draga di sing sing na ha ba do hal man sing na tham kai fa da ba kai da na tham do ma yang si ma mai gi kai da na tham ga na kan da hai ra ga chak thok do ba de ga progressive che mu yau da ga di mai ste gi nen oi gi di ni di culture do si du ne ba aduna kai da na tham ga do ma yang si ma yung si ma tham ga khoina hai du ba chat lu ba chung ba loina mang che lu ba loina mang chat lu ba du ga hal ga ma pham je ta han jan ba aduna khoina yam nei na ra ga ma si si da hal man na tham ra si bo di khoina ပေးရတဲ့ဒီပေါ်ဒီကိုရတော့ဘူးနီအဲ့ဒါလေးဆုံးတဲ့ဟာလို့ပဲဆုံးတဲ့ဆက်လို့ပဲမယံထင်နေပဲရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါ progressive ဖြစ်မှုရောက်တဲ့ဒီပို့တော့ဖောက်ပေးရတော့ဒီနေပါအဲ့ဒါအနီမချေခန့်ကသဘက်တော့ဘုမချငဲရတူကအဟုံးပဲစီတဲ့အဟုံးပဲရမ်းနေတယ်ဟိုဇီဇီကစီနရီယိုဟာရကဒီအဟန်ငဲတကဟန်ငိုရကဒီဂိုရီကီ question ကျဲခွေဟိုဇီဇီကနဟာစီယမ်စီဒရနီစီဒဗရီယမ်ချေရကပဇူရဲပါတော့ဟိတဲ့ဘမယမ်တော်လေးကနာအဲ့ဒါဟန်ဂျင်းဒီဝါဒူစုတော့ဟိတဲ့ဘတော်လေးဟဲ့ပါဟန်ဂျင်းဒီဝါဒူမွေးနာဟန်ဂျင်းစင်းဦးရီရှိကရီနောနာအဲ့ဒါမဇောခွေနခန့်ပါအဲ့ဒါကဇီကမတမ်ဂီတမ်ဂျီဒါကန်တెంပရရီထရန်ဂျီဒါစနဘဇူအခွင့်နာအနိမကီဂျာလေဘဇေဟူဂျီအခွင့်နာဟာရုန်စင်ယမ်အဝဲရေကတုန်နီဟာဂျေစီဘတ်စမိုင်းတမ်နင်းယဲ
1: အဒုကဟူဇကီမတမ်စီဒါတဆင်နေခွင့်နာတုမငင်းဂျာဘမတမ်ဒါဣဆိုင်ဂျဂိုယ်ဟိုင်ဘစခကနတနာတုံအန်တုံအန်ဘဟီရမ်ကယာမခကတာဟာနန်မမငိုင်ဒါလေရမ်ဘခုဒုံဂျာဘစင်ဒဂီဒီဟူဇကနတမ်နင်းဘခန်နင်းဘမကယာမဂီခုဒုံဂျာဘစင်အင်စတီတူနချင်းဘဘူအိုရိုအဇာဂီမဖမ်နချက်လကတမ်ဂျာဘူအိုရိုမစီဂီခုဒုံဂျာဘဆတုမကလေရဘရဟိုင်ဒနာထာဂျေယဒုနာနာဟာစင်စင်နာမခွေနဟုတ်စိလမ်စီတချန်စင်ဂေဟိုင်နခန်ဘမတမ်ဒမခွေစေကဒီကဒီကရမ်ကရမ်ဘလမ်ဘီစင်ဒချက်လဂဒီမခွေဒီဟနခုဒုံချဟန်ဂနီယူသစင်ဒခရမ်မခိကနာကဒရခန်ဂျေမစီကမတန်ချေမစီရှိုဇာနကိတန်ဟိုင်ဘီ
0: ဂေါရီဂျီဟန်တကီကွေရှင်ဂျေအခွေကြီးငစီကီသောရမ်ဂျီကီခွိုင်ဒီကီမစီဝေဘဘတရရေဒီယိုဟဘစီမကတဘူမယမ်ဒကနာဘီပီဘာမယမ်ဒနုငိုင်ဟန်ဘမယမ်ပိုသန်ဘဒနီမဒူကီပန်ဒမ်ဒူဖငေနခလေမရမ်ဒီကနာဘမ်ဒီပီရနေနခန်ဂျေဘအခွန်ခေါရကလီဘနာဟာစင်နာပို့ခုဒီမကီမေရစ်ဒီမေရစ်အဒုံလိုက်ပါစေ
1: စ
0: မိုင်းနာမမငိုင်းတလေရံဘအန်ချင်းဒါခွေကီဂူရူစီစပရံပရာကနာဩဇာကီမေမ်ဒလေရကတမပဂီမဒုကီစုဒမဖဘလေခွေကီဒိုင်ရက်ဩဇာကာရှဂိုနရကဩဇာကန်ဒိုင်ရက်ထင်းနရကတမပဂီမဒုကီမကြီးကလီယာရီတီမေအမမဒုကီကနာဘမေအမကွာအဒုံမဆူလေဒခုစီစနမုဒီမော်ဒန်အေဂျူကေးရှင်းဒစငါကပဂီအကယ်ဒမီကွန်ထိုရက်ပကွာအဒီယမ်သက်ဝါငနေနရကပတဝဒဘူထရိုင်ဒမန်ဂျေဘမနကရီနိုနာဘကန်ဒါကလ်ချာဂီမနုံဒချလဘခွေကီမျူဇစ်ကွန်ဘာဆုံဘကြီးဖီလ်စီတဒီကမိုင်းနာတောင်ဂေဘူအကယ်ဒမီရှန်နိုင်နဘကံပုနကောက်တဒနိုင်နကြီးဘကွာအဒုကစီဒီပာဖော်မန့်စ်ဘေးစ်နေဘသီဝရဒစမနိုင်နရကပာဖော်မန့်စ်ရောက်တဘကြီးမိုက်စကီလ်ဒိုရောက်တဘကြီးဟန်ဒကြီးဝစီတီဟီရမ်ခုဒီမခ်စီအမနာမဒကြီးတာဘနတဲနီယုံဆုံနဘူချက်လကဒီမာကြီးဆာဇတ်ဆုံနဘူချက်လကဒီအဖဘငါတနီသန်တာတောရဇသန်တာတဇီပီအက်ဂျီတောဝေပုန်တော်ရဇပုန်ဒတန်ပီအက်ဂျီတောဝေဆေးတောရဇလိုအီလိုအနမရဘကြီးဇီကြီးယူနီဗာစီတီလင်ခတနကွာအခွင့်မနီပူဒမနီပူယူနီဆုကဆာကစလေးရေးချက်တောကင်းဟာရကဒီငါဆိုင်ကြီးသီရီတချက်လီပမီဒနဇူအိုင်ဒီရှိမိုင်းတောကင်းခလီဖိုင်ဒန်ကောင်ဆလင်းတက်ကလာရေးချက်မိုင်ကြီးဟိုင်ဘမ်ထုတ်ပ11ချက်အခုတော့ဘမ်ထုတ်ပတော်ရကဒီအိုင်ရှိဒကြီးဒီအိုင်ရှိမိုင်းလိုင်းမစတ်ကင်းဟိုင်တာကဒီမမမပါဝဘစင်းနာအဲဒီမရုမပန်းစင်းနာတရကခွေဆိုင်ဆန်အိုင်ရှိတောကေဟမ်ကြီးအိုင်ရှိစတ်ကင်းဟိုင်ဘလမ်ဘီဇီမူနာခန်ဘီဘတိုင်လမ်ဘီမူနာခန်ဘတိုင်အဒုကလမ်ဘီဇီကြီးကရိုင်ကရိုင်တချက်လကကရိုင်ကရီကော်နာဆိုမကအိုင်စတ်ကတဘနောကရိုင်တောကတဘနာစီမူနာခလစံဇလူရကစဟီအဟမရီကမအငရကအစမရှိနွားရမ်ဒရနဟန်တိုရကဝဇီစီအခွင့်အခွင့်ထင်းနေဘပေါ်နေပါစီ not only for music like the zoo gaurina physics pam jabo the somna kan da political science ta jalo ra ga ai haina rak tre da na to go chahi mari mang jabo ko de ya na gep dam nei tra sum ba ji mun na mun na khalla ga hai de any form da dum ko chat pa yai hai se sumaina khalla ga mun na khalla ga salhani ni hai ta re maduna ko pandam phang ni hai jari ba
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ, ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯒꯗꯧꯕ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯕꯒꯦ? ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ, ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯒꯧꯔꯤꯀꯣ, ꯑꯁꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯥꯝꯕ, ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯀꯣ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ ꯌꯨ ꯁꯤꯗ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗꯗꯒꯤ ꯈꯩꯔꯥꯒꯔꯗꯀꯣ, ꯂꯈꯅꯧꯗ, ꯕꯅꯥꯔꯁꯇ ꯄꯥꯁꯋꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯗꯥꯟꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ, ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯅꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯃꯣ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯃꯣ, ꯀꯔꯅꯥꯇꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯣꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃ, ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯑꯃ, ꯀꯂꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ, ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ, ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯗꯣ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯆꯪꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯤ, ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ
1: ꯑꯣꯖꯥ, ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯡ ꯎꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯟꯗꯞꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎꯖꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯁꯨ ꯎꯖꯈꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯒꯧꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯒꯧꯔꯤꯒꯤ ꯗꯣꯁꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯐꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ, ꯐꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯐꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ, ꯐꯣꯛ ꯐꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯛꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯐꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇꯨꯕꯨ ꯐꯣꯛ ꯃꯌꯨꯖꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ, ꯁꯥꯏꯟꯁꯀ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯦ, ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ, ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯁꯦ ꯁꯥꯡꯃꯜꯂꯤ, ꯒꌧꯔꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯟꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ, ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒ ꯐꯣꯛꯀ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯝꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ, ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯛ, ꯐꯣꯛꯇ ꯁꯨꯗꯣ ꯐꯣꯛ, ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯣ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯟ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯗ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯖꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯌꯦꯡꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯪꯅꯤꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ, ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ, ꯇꯛꯂꯝꯅ ꯌꯥꯡ ꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯣꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ, ꯃꯦꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯩꯒꯗꯣꯏꯕ ꯄꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ, ꯄꯨꯡꯁꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯇꯦꯝꯄꯣꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯎꯊꯥꯟ ꯀꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ, ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯛꯁꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯣꯖꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯙꯣꯂꯣꯛꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯣꯅꯦꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯤ ꯆꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯙꯣꯂꯣꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯛ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯕ, ꯙꯣꯂꯣꯛꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯣꯛ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯦ, ꯙꯣꯂꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯣꯛꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯨ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ pungi magi sari ba kuthek sathek ma pungno ndu de bs to bone ba pungno ndu de bs to ga sa hai ta ga di pungdu maru natra adu ga ga sei ras tu na classic oi ga mai te pungi na mu fox na te ama na te taro ga ma ji mai te bu se classic in hai ba di ya de traditional hai ba jo hai andre fox jo hai andre du ga classical ne hai ba jo hai ba ya de ba si claim to ba da ko na ira nai mo nai ta re sangina ta academy yo ru re ta sing na khoi all india re yogi su yam chaw ba de mai gi thau dang hai ta re adu mai to da na akoi na claim to high zoom day, high the zoom day, folk high zoom day, classic high zoom. I don't but some of them labor. Masham, thanks to the Igi Kudung Sabama, Quigi, Taiwan Pugi, Tauzal, the Gihabatare, my tapeuna, Yanan, boy, a money put the Quigi, Karadum, a money in Aregua, Aduga, my tapeuna, Yanan, a money putgi wang, Mada, Quig Sanginata Academy, sponsored over that. Masima Dana, I honestly claim Madame Tauzare, Quigi, Zaguru Sing Kurum Zaragaitaregua, money putgi wang, Mada, my tapeuna, classical. Manners da punga magi performance classical ne jebe je classic una magi lege do but twin to ba du to ba de lehra khung ba kanu khara lei khu gi manungi elements khara haitare classical elements sing do adu tasta no bo hona ra ga I punga magi de mine ihana harmon experiment aw rure adu de gi mu maduna mai pa ga ani ra hum lag ma panda de mine dum youtube ta se dum lei bane
1: de mine ihana masi waram ga do ma le hak na thek na je ki ba
0: si jo aduna adu ihana han ba khung thang ore ga ju ma mine classical marak ta magi tabla solo ya Matam Duda, the Gi Solo Papuma, Mamaratanicota Risa, Surangan Festival and Natau in 2024 Gi December, Yanahan Bani, at the Gi Muk, her letter, Junda Mukwa, Sanginataki Festival, and Yatisure, at the Minor Tauru, Aduda, Mayamda, Aina Dum Horok Padadum, Aina, she's classical when a sinner by Abugi, classic has a style of presentation in Haragazu, any Kulaya, but the Mari Kulai Duda, my classic way by Abugi potential, Subra Suda Brazo, Hypersumusix, a Wumsangeva, Adu, my Tapunka, and Hires, a quaggy. Mete pungsi di line piramba any tabla makon sagayaba ama sagayaba degi western music sangchala ga thilajudum yaba kwa adi hindustani ma ta sanga ga thilajudum yaba adi akhoi gi na sangkatan gi traditional gi ritual gi ta sangchala sudum yaba dugumba yam tangba akhoi gi mete ga ta yoba yam na mamal yam tangba dugumba pungne na aina thamdinge dana mete pungje classical instrument ma ni haibi yana bagi claim to gi ahan ba khongthan ne na jiki suranganda aina puru baje sizna aina akhoi gi manipur gi wang ma haiba ta She's not Yanan Mokongtang and Loroga, Mashidi Makamakasam Daraga, instruments of Kopa, where the Kinabi Tazabudum easily, Kanazu Honegi Yankali.
1: Yam no Ijeo Zanga see a quick Tauramasido Zana, a hack, Madame Gaito Piduna, Maruibo, from Kayamako Pongdo Piba, Ozabo, Aruiba, and Harold Gikonjel, my Gaidi Hanna and the Tagal Pongdo Jerry.
0: Kazman in Falgi, Harold Konjil Sexena, Sugumba, Puni and Inbaka Pongdox and Abbey Kudung Zabama, Pibi the Magda, Hanana Tagat Sailena, Tabi Pupunum Kusu, Amukana Krumzari.
1: Hauzik Tabi Kray, Ustad Bismillah Khan Yuba Puruskar, Lisangani Kunmari, Kunmangagi Oina, Music for Dance Manipuri, Hairiba Category Sida, Manafang Bira Kraba, Dr. Lukram Tamphamani Singa, Unaduna Wariwatai Shaba, Unaduna Wari Sanajakibi, Gauri Haubam. Thauramasitahan Jakibagaloinana, Nasigi Oinadi, Naharol Gikonjal, Sandok Chaba, Matanga Sidalo Shinjare, Thauram Tabi Ramliba Marub Singbo, Amukahana Kurum Jari. Naharul gi khonjel tabire adome thorom tabiri basia kashwan imphal gi fm sangai channel digini hauzik makha tab thorom numidangi pung taret minit ni phamanga fauba kangla channel digi tab phung biragani
2: agas bani imphal hauzik chandok jari khungangi thorom